0: Kuuntelet Saamen radio ja täällä hoddasat.
1: Ko ääne saami tavirat kalge mahtsa huvu saapmai, myseäin ja tjokkaltakain miehtä maailmi. Te aitte tuottaja saami myseä, joka muokkis rahkana vuostaivaldi tait.
2: När man byggde Aite för snart 40 år sedan så räknar man ju med att vi ska ha visst många föremål efter 20-30 år. Då byggde man ju museet utifrån också att vi skulle kunna växa lite grann. Så faktiskt så har vi möjlighet att ta emot mycket mer grejer.
1: Nu mojtla Göran Sjöberg, arkivvaja tjockaldat osso da hauda. Son mojtla att det museet och adjo äneh jäneh geraldagait. Sihke museet in Ruohain ja Europas ja privata olomuin. Ta mieltis bukta att det vorka la algan tevvat.
2: Finns ett utrymme här nere som är helt oinrätt, som man byggde liksom för framtiden. Men det kräver ju ombyggnationer. Alltså det kräver nya skåp och ny inredning.
1: Tauda vorkalle 420 kvadratmeter. Ja planalle valditan att nu pohtiegi. Kovala anus, te aittesle sulli 820 kvadratmeter vorkensadji. Ja tälle sulli kuokti ja bääli kehtas pabba plana sturruvat. Muhtu, jos kalka vurhke museja tavviri kuhki aikki, te färte puhle rekta. Aimu, tjouga, temperatura ja klimaa vuodataka kalke toima puures. Tänin aitte dalli kehtsä puoridit klimaa vuodataka ja bidja tasa oluruurait.
2: För att förnya det och kunna styra klimatet på ett bättre sätt än det har gjorts tidigare, mera kostnadseffektivt också.
1: Mun Lenanne Marpeivi, Saamen radios.
3: Ohtsiokan alkaa onne saami konferenssi ja sen maikki avuda saami radi ja tjejelohjaki avudimi. Organisationen mille vikkan tjejelohjaki tolla saami johkin. Nu tai ei Per Olof Nutti, saami radi presidenta kokte tuo koklo neili rajin. Saamiradille saami johtasparko organisaationa saamelatse ja miehtää saami. Mu Ukraina soudi keitsille parko ruoshan heitsuna. Saamiradi oli mus meridetti organa le saami konferenssa, millä agi tuvu johke neillä jagi. Per Olof muistella, että emi almo organisaationa man lohkel huosta solles maailmin, huodu tuvu ohtsimlotsuudi vihtalo kuudan, jolle stora merkasuhmi kodalle jäutan.
4: Ja, te pekseli välditekseen organisaation sumar. Fyllit se 70 år en urfolksorganisation som anses vara världens första som bildades 1956. Det säger ju en hel del att man har kunnat överleva, om jag får använda det ordet, i den meningen att hur världen har förändrats. Det finns fortfarande kvar och vi arbetar fortfarande mot samma som enighet med alla.
3: Konferensen algar nu, jag bistar sådana bevajtis. Manna ka käsä maannu koklo nuppaa päivi lemis käsä tabloa raadion porge maannu kolma loka päivi ratsai. Oltaasa saati ju vuihto ku taapalatsa. Arka päivi fihta patsil pelsiäjä. Telle vähä anhi ja pärä ruohakilli. Tamanjalle raadio muistu manna ka tuorastahki ja juulev saami podcaste pärjakai. Maanai raadio saata kuldeli maannu takai logi vaile tiedä nuuko taapalatsa. Tiedä ja kafti koska arka päivi kuulla hoarian juulev tai Tavvi Saamikel poddi ja mei sahär jo ja tähä Saamen radion live. Ja kolma ja neili kaska viso päivi ero lavdaka kula faamu, nuota saamin, ytblik saami tähä tutsi ja taitta. Kultal Saamen radio dagesi, alo webben ja appen Sveriges radion.
5: Saami filmata kiitsäi luottamusa internationaala Saami filmainstituutti. Saami filmainstituutta direktöörä le tohkehan maksamusai eja sahtai, kuhti eikkadussa fitnotaka, kos filmainstituutta laiko halanjai. Norka kulttuuradepartementta meina, että instituutta le rihkon jolkkadusai, tiedi hän NRK Saami. Kolmalla hakta filmatahkille huollaitjallan jälkkamusa, ma miltä siinä ei jahki tagulle tahkon pahasta ahtu keitsil, tai jahtelu pastu keiva heimi.
3: Sami radiofestivala kalenderis och en av gässefestivala i musiken, taidegin ja dansen mehtaa Sami. Festivala halki mihtsamal vahko loppaa sihke onkeren jeruven, karasovonis, ohtsiogan ja romsan. Tjaktsen tjonkun, snosan ja raketta itse romsan loppa heba festivala geesi borgemanu manjumus vahko loppa. Risten Anna Vasara, Sami radios.
0: Vi fortsätter med nyheter på svenska från Sameradion.
1: När fler samiska föremål ska återföras till Sápmi från museer och samlingar runt om i världen laddar Aite Fjäll och Samemuseum i Jokkmokk för att ta emot dem.
2: När man byggde Aite för snart 40 år sedan så räknar man ju med att vi ska ha visst många föremål efter 20-30 år. Då byggde man museet utifrån också att vi skulle kunna växa lite grann. Så faktiskt så har vi möjlighet att ta emot mycket mer grejer.
1: Det säger Göran Sjöberg, enhetschef för arkiv och samlingar. Han berättar att museet får allt fler förfrågningar, både från museer i Sverige och Europa och från privatpersoner. Det gör att magasinen nu börjar bli fulla.
2: Det finns ett utrymme här nere som är helt oinrätt. Som man byggde liksom för framtiden. Men det kräver ju ombyggnationer. Alltså det kräver nya skåp och ny inredning.
1: Det oinredda magasinet är 470 kvadratmeter. Och planen är att ta i bruk det 2027-2028. När det står klart kommer Aites arkiv och samlingsytor totalt att uppnå cirka 1100 kvadratmeter klimatanpassade förvaringsutrymmen, ungefär 2,5 handbollsplaner. Men att förvara museiföremål långsiktigt kräver precision. Temperatur, luftfuktighet, ljus och stabila system. Därför satsar Aite nu miljoner på att effektivisera sin klimatanläggning.
2: För att förnya det och kunna styra klimatet på bättre sätt än det har gjorts tidigare. Mer kostnadseffektivt också.
1: Jag heter Anne-Marit Päivie för Sameradion.
6: Alltså Gustav Hallströms uppdrag när han grävde upp de här föremålen är ju väldigt tveksamt. Det ser ju faktiskt ut som han gjorde det på eget bevåg.
0: I dagarna tar Historiska museet beslut om kravet på återlämning av föremål från offerplatsen Unnasaiba. Forskaren och repatrieringshandläggaren med Sametinget, Adriana Aurelius, ser inga argument för att museet ska behålla samlingen i Stockholm.
6: Inget sånt argument skulle hålla i just fallet med Unnasaivas offergåvor eftersom det är ganska tydligt att Gustav Hallström inte hade något uppdrag att gräva upp dem. Då var han ju i gråzonen eller inom zonen för vad som är ett brott redan 1915 när han gjorde det här.
0: Det är ett 40-tal privatpersoner med anknytning till byarna runt Lill-Saivis i södra Gällivare som har begärt att Historiska museet lämnar tillbaka de 600 föremål som arkeologen Gustav Hallström grävde upp från offerplatsen vid sjön Unnasaiva. Historiska museet ska i närtid ta beslut om föremålen ska återlämnas till Aitemuseet i Jokkmokk. Adriana Aurelius poängterar att museet har internationella riktlinjer att följa.
6: Ja, att urfolk har rätt att tillgå sina sakrala och ceremoniella föremål. Så det handlar om respekt för de här, för urfolksrätten och respekt för museietik.
0: Mer om det här i podden Utblick Sápmi. Jörgen Heikki, Sameradion.
7: Anna Johansson Larsson har tilldelats Region Jämtland Härjedalens samiska stipendium på 20 000 kronor. Motiveringen lyder, hon är en eldsjäl som lever och brinner för människors möjligheter att stärka och föra vidare sitt sydsamiska arv, sitt språk och sin kultur. Stipendiet avser att uppmärksamma personer eller grupper i sydligaste Sápmi som medverkar till att bevara och föra vidare det samiska kulturarvet. Nu är det sommar i Sameradion. Från måndag den 22 juni fram till den 30 augusti har vi sommartablå i radion. Nyheterna går precis som vanligt, vardagar 06.35, då något kortare och bara på svenska. Följt av Radio Moitot, måndag till torsdag, och Lule Samis podd på fredagar. Barnradion, ja den hör du som vanligt på måndagar 06.50. Mellan klockan 7 och 8 på vardagar hör du poddar på sydsamiska, lulesamiska eller nordsamiska. Samt Så här gör jag eller Sameradion live. Och mellan 15 och 16, alla dagar utom lördag, sänder vi Fatmo, Nortasamis, Utblicksapmi eller Dodji Jadaida. Lyssna på Sameradion i sommar, alltid på webben och i appen Sveriges Radio. Nu har 31 samiska filmregissörer undertecknat att de stödjer internationella samiska filminstitutet ISFI och dennes direktör. Uttalandet kommer efter att kulturdepartementet i Norge menar att ISFI brutit mot reglerna. När institutets direktör har godkänt betalningar till sin pappa som äger företaget som filminstitutet hyr sina lokaler av. Det visade NRKs granskning förra veckan. Bland de som skrivit under finns namn som Nils Gaup, Liselott Weistedt, Åsa Simma, Hans-Olof Otze och Elin Marakat. Sameradions festivalkalender visar vägen till sommarens festivaler med musik, konst och dans runt om i Sápmi. Festivalerna startar nu till midsommarhelgen i bland annat Ankarede, Karsando, Utsjoki och Tromsö. Tjacken, Tjonko i Snåsa och Raketerna till Tromsö avslutar festivalsommaren under sista helgen i augusti. Katrin Otte, Sameradion.
0: Du har hört Sameradions nyheter. Fler nyheter från oss hör du i appen Sveriges Radio.

0: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Utblick Sápmi. I det här avsnittet kommer vi prata om repatriering, alltså återlämningen av kulturella föremål till sin ursprungsplats. För 3 år sedan överlät etnografiska och världskulturmuseerna ägandet av en samisk samling till Samiska museet Aite i Jokkmokk. Nordiska museet, som har världens största samiska samling på runt 10 000 föremål, har även de en utredning igång för hur återlämnandet av föremål till Aite ska gå till. Nu överväger ännu ett museum, Historiska museet i Stockholm, att lämna tillbaka offergåvor till museet i Jokkmokk och väntas ta beslut redan den här veckan. I studion har vi med oss Aites museichef Elisabeth Pirak-Koljok och vi har också med oss Samradions reporter Jörgen Heikki. Och så kommer det många fler röster. Hur ska det gå att ta hand om samlingarna? Finns det plats? Och varför sker det här nu? Det ska vi ta reda på idag. Med oss här i studion har vi alltså Aites museichef Elisabeth Pirak-Koljok som ska ta emot en av samlingarna. Välkommen!
1: Jag tackar.
0: Elisabeth, vad innebär det här begreppet repatriering?
1: Repatriering det innebär att man återlämnar föremål. Det är ju också mänskliga kvarlevor pratar man om. Och att man lämnar då tillbaka till ett urfolk.
0: Just det. Och som vi hörde tidigare så är det ju flera museer som återlämnat eller eventuellt kommer att återlämna samiska samlingar. Varför sker det här just nu?
1: Jag tror det hänger samman med att man 2017 så antog man en museilag. Och sen har det ju då, det är ju museer emellan man pratar om att återlämna föremål. Vi vet också att man har jobbat med det här tidigare i Norge och man har även jobbat med det här i Finland. Och Sverige kanske är lite efter, men att det har som öppnat upp dörrar med att återlämna. Att man börjar prata om att återlämna samiska samlingar då, och att det då ska hamna upp i Sápmi.
0: Mm, mycket spännande. Vi kommer återkomma till dig lite senare. Men vi ska börja i Stockholm. Med är ju också som sagt Samradions reporter Jörgen Heikki. Välkommen du med.
2: Tack.
0: Jörgen, Historiska museet överväger ju nu att överlämna en stor samling samiska heliga föremål. Vad handlar det här om?
2: Ja, det här går tillbaka till 1915, då offerplatsen vid sjön Onnasaiva i de södra delarna av Gällivare kommun grävdes ut. Och över 600 föremål och en stor mängd ben- och hornmaterial fraktades till Historiska museet i Stockholm. Och för ett par år sedan så begärde ett 40-tal samer med anknytning till det här området att föremålen och benmaterialen återbördas till Aitemuseet i Jokkmokk. Och bland annat så gör man det här med stöd av FNs urfolksdeklaration om repatriering av ceremoniella föremål. Det är det handlar om eftersom det är en gammal offerplats. Och jag besökte museet, Historiska museet alltså, när eldsjälarna Kerstin Andersson och Hanna Edenbrink Andersson från Lill Saivis byaförening var och tittade på samlingarna som nu också håller på att digitaliseras. Och vi kan börja med att höra ett kort ljudklipp där antikvarien Marcus Fjällström visar föremål för Kerstin Andersson.
3: Och det är beslag och det är hängen och det är kopparlegering. Och det är de är ihopvikta och så är det perforerade.
4: Ja, den där är ju perforerad.
3: Ja, och så den här har ju dekor på sig. Mm. Jag tänker man har... Man kan ju klippa ut delar, liksom, format dem som man har enat.
4: Mm. Fast det är inget för 3D det här. Då tror jag att dina kollegor skulle svimma.
2: Ja, det är ett kort klipp inifrån Historiska museet på Narvavägen i Stockholm. Och därefter så flyttade vi ut i solskenet där Kerstin Andersson berättade lite mer om historien bakom offergåvorna som mer eller mindre plundrades och fraktades drygt 100 mil söderut.
4: Gustav Hallström som var arkeolog, han var på en turné uppe i fjällvärlden den sommaren och han var jättemissnöjd. Han skrev att det fanns inte något att få för en arkeolog. Och så fick han ett tips av en same som han kallade den gamla skogsströvaren Skiddy. Och då fick han ett tips om Onnesaiva. Och då tänkte han, vad ska jag göra där långt ner i skogslandet? Men han följde rådet och han fick guidning till Onnesaiva. Och det tyckte han var en otrolig framgångssaga.
2: Mm. Vad finns det för dokumentation? Han har skrivit om det här själv?
4: Han har skrivit några artiklar och han har dagboksanteckningar.
2: Mm. Men vet man hur samer, era släktingar, reagerade på det här?
4: Ja, en del bidrog ju till att han kunde komma till platsen. Andra var väldigt upprörda över det här. Så att det är ett sår fortfarande i släkten. Ska man prata om det här? Är det bra att lyfta fram att samer faktiskt bidrog till att man kunde skända en offerplats? Andra säger det kanske var tur att offerplatsen, att man räddade föremålen då. Men nu, så här 100 år senare, är det dags att de får komma tillbaka.
2: Mm. Och den här händelsen, är det någonting du har fått berätta

0: att det är klart offergåvorna måste få komma hem. Men om ingen gör något så händer det ju ingenting. Så för 6,5 år sedan så satte vi igång arbetet. Och nu känns det som att de verkligen är på väg hem.
1: Mm. Bra, vi spolar tillbaka lite grann här, Hanna. Alltså, vad kan man berätta mer om den här platsen och de fynd som Hallström tog med sig? Hur många var de, från vilken tid exempelvis?
2: Det man kan se är ju att föremålen är från 500-talet till 1600-talet. Och att då platsen har använts under den tiden. Men vi vet ju också att det finns historier så sent som 1912, alltså bara 3 år innan platsen skändades, om en skogssame som var där och offrade. Och det Hallström hittade på platsen, det är ju 160 föremål.
3: 600 föremål?
2: Ja, men ja. 600 föremål och 160 kilo ben och horn ungefär.
4: Mm. Hanna Edenbrink Andersson där och innan dess Kerstin Andersson. Vi ska återkomma till dem alldeles strax. Jörgen, träffar du några fler personer där på museet?
1: Ja, jag träffade antikvarie Sven Kalmring och han kan sätta in den här samlingen från Onasaiva i ett mer historiskt sammanhang.
5: Ja, då plockar jag fram en liten ask som har en liten lapp med föremålsbeteckningen. Fågelformigt hänge, här kan man se vilket fyndnummer den har. För samlingen är rätt så stort som vi sitter på, det är 2 miljoner föremål gissningsvis. Men att vi hittar tillbaka till våra föremål. Och här har vi ett fågelformat hänge som tillhör det samiska materialet som troligen producerades på plats. Föremålen i Onasaiva fyndet, de daterar ungefär från 1000 till 1300-talet. Men om man skulle titta på mynten så skulle man få fram en annan datering. För mynten är först och främst från vikingatiden, så lite tidigare. Och sen föremålen de börjar i den senaste vikingatiden som slutar omkring 1050. Men sen sträcker sig upp till 1300-talet. Och benmaterialet, den berättar återigen en annan historia. Och med ben är det så dateringar på benmaterial visar att Onasaiva som offerplats användes fram till 1600-talet. Så det är lite olika skeden. Benmaterialet är också superspännande för det finns något som är äldst från alla offerplatser hittills. Och det är en björnskalle som, eller björnkäke som daterar till vendeltiden innan vikingatiden. Så vi har benmaterial som börjar med vendeltiden. Så har vi mynten som är vikingatida. Så har vi föremålen som är sent vikingatida, tidigt medeltida fram till 1200. Och sen har vi ett fortsatt material i ben som sträcker sig fram till 1600. Så det gör det ju väldigt, väldigt spännande. Olika material berättar lätt olika historier helt enkelt.
1: Hur kan man förklara de här olika faserna då?
5: Det måste ha att göra med att offerskicket förändrades helt enkelt. Det börjar med vilda djur, björnen, sen kommer mynten, sen kommer föremålen, sen låter man det vara och sen blir det ben från djur, främst ren. Och det är ju väldigt, väldigt intressant för den här bredden under Saiva har som offerplatsmaterial. Det återspeglas ju också i den kronologiska bredden och också i skiftande offerskick, offerhandlingar över tid.
1: Och vad kan då de här föremålen, de här fynden, de här ben- och hornresterna berätta då om samernas liv från den här perioden?
5: Ganska mycket. Det är ju många, många pilspetsar till exempel som vi hittar här. Och pilspetsar det är ju bruksföremål, det är vardagsföremål. Men med själva offring så blir det ju med själva offer så blir det ju ceremoniella föremål. Så det är ju både och. Man ser vardagslivet, men man ser också kulten, kulthandlingar. Det är ju det som är så fantastiskt med ett arkeologiskt material. Det ljuger inte. Den kan tala för sig själv. Alltså om man tänker sig att det fanns kanske innan lite tendensiösa tolkningar om materialet utifrån ett kolonialt perspektiv så kan man nu gå tillbaka

0: tillbaka till föremålen och ta sig själv en titt och se hur är det med religionen, hur är det med olika skeden i offerhandlingarna, hur är det med kontaktnätet, hur är det med ren jakt, ren domesticeringen, alla dessa frågor kan man ta sig an med det här fantastiska materialet.
1: Så vad säger det då dig exempelvis om man hittar en pilspets då på en offerplats?
0: Ja, det tyder ju på jakt förstås. Och då är det troligen fortfarande skedet att renarna var inte domesticerade ännu och bejagades. Det är det som man kan se. Man skulle egentligen, det är som med alla gamla utgrävningar som jag och Nasaiva själv också, att man skulle önska att dokumentationen hade varit ännu bättre. Att man kan se i lagerföljden hur saker och ting deponerades och datera. Nu måste man göra sådana dateringar utifrån materialet själv och ha inte så mycket kontextinformation som man skulle vilja ha. Men man kan ändå göra jättemycket med materialet.
1: Så en offrad pilspets offrades helt enkelt för jaktlycka då, eller vad ska man dra för slutsatser?
0: Ja, det är väl en rimlig tolkning, absolut.
1: Så hur unik skulle du säga att den här samlingen är?
0: Den är nog väldigt, väldigt unik. Alltså, det beror ju alltid lite på vad man jämför det med. Och så har vi lite annorlunda, alltså andra offerplatser från trakten. Men Rautasjaure kan man nämna, Gråträsk till exempel, Aitjekoive kan nämnas. Och de är lite olika. Gråträsk till exempel, då har vi inte ben- eller hornmaterial som finns däremot i Onnasaiva materialet. Aitjekoive, det är ganska fåtaliga fund. Några pilspetsar, hängprynader och så vidare. Gråträsk, det är ju återigen inget ben, inget horn, men då har vi ett synnerligt rikt material, precis som vi kan se det i Onnasaiva. Så det beror lite på vad man jämför det här materialet med. Men jag tänker kronologin, kontaktnätet och tidsdjupet gör det här materialet väldigt, väldigt speciellt.
1: Så du har ett högt vetenskapligt värde?
0: Absolut.
1: Minskar det värdet om man flyttar samlingen från Stockholm?
0: Det tror jag inte. Det är kanske mer en fråga om tillgänglighet. Att man tillgängligt gör materialet till forskning. För annars kommer vi inte få mer information. Som till exempel om centralitet, regionalitet och så vidare. Och sen måste man ju se till att bevarningsförhållanden är även i fortsättning optimala om ett sådant beslut kommer att fattas.
2: Antikvarie Sven Kalmring hörde vi där alltså. Elisabeth, Sven Kalmring är ju inne lite på det här med tillgänglighet. Och hur kan ni på Aite garantera att de här föremålen och samlingarna tillgängliggörs för dels forskning men också liksom för allmänheten?
3: Ja, vi tänker ju att det här ska vi ju jobba med och att det blir tillgängligt. Man har jobbat mycket med digitaliseringen just nu då på Historiska museet. Det bereder ju ändå för oss också att kunna tillgängliggöra det via nätet. Och också att vi har ju en utvecklingsplan för vår basutställning, och där tänker jag ju också att där kan ju Onnasaiva komma in i ett skede också och bli tillgängligt för publik.
1: Ja, det är alltså ett 40-tal samer från området runt Onnasaiva inom Gällivare skogssameby som har begärt att Historiska museet ska lämna tillbaka de här föremålen. Och vi ska höra Hanna Edenbrink Andersson om deras främsta argument.
4: Det är ju att kulturföremål ska placeras med de som identifierar sig med dem. Och det är ju vi som har en relation till den här platsen. Det var våra anfäder och anmödrar som offrade här en gång i tiden. Och tycker vi att nu är det också dags för staten att rätta till de fel som begicks då. Det är saker vi har sagt genom hela vår process på att få hem föremålen.
1: Och ni vill att Aite ska förvalta de här föremålen. Varför?
4: Det är för att vi tycker att det är viktigt att det är ett samiskt förvaltarskap av de samiska heliga föremålen.
1: Och för Kerstin Andersson så finns det inga argument för Historiska museet att behålla samlingen i Stockholm.
5: Nej, absolut inte.
6: Och det främsta argumentet är som du ser det då?
5: Vi har så starkt stöd i det samiska samhället. Vi har så många samiska organisationer som har skrivit på. Vi har Sametinget bakom oss. Och nu har vi dessutom fått finansiering av Riksantikvarieämbetet. Vilket ju antyder att offergåvorna måste få flytta hem.
2: Mm, där hörde vi alltså Kerstin Andersson intervjuad av Jörgen Heikki. Elisabeth, den här samlingen vill du ska komma upp till Jokkmokk. Varför borde den visas på Aite istället för på Historiska?
3: Men det känns ju som att det är rätt plats att komma. Vi är ett samiskt museum. Vi har också kunskap och vetskap om historien. Att det blir som en del av att, ja, lite vad de nämnde också, att man förflyttar den här samlingen närmare ursprungsplatsen. Så det känns ju helt naturligt att det är till Aite den kommer.
2: Och varför är det just Aite? Finns det inga andra liksom samiska kulturcentrum eller museer som skulle kunna ta hand om det här?
3: När man pratar om att man flyttar en samling så är det ju museer emellan. Jag tror att vi har det utrymmet. Det är ju en anledning. Och att vi finns inom det samiska området. Så att det är nog det. Man pratar mycket museer emellan om att vi tar på oss och förvaltar för all evig tid.
2: Mm, just det. Historiska museet har ju väldigt många besökare. Kan det inte finnas en poäng med att sprida kunskap om samisk historia till fler personer genom att visa samlingen där?
3: Det finns ju, de har ju redan en utställning där de har visat den här platsen. Och jag tänker att det kommer ju säkert fortsättningsvis också vara att man samverkar och samarbetar med Historiska museet också så att vi når ut till flera. För man kan låna föremål sinsemellan.
2: Mm. Just det. Och hur ska det gå då? Kommer ni klara att ta hand om den här samlingen?
3: Det gör vi. Vi har ju redan idag runt 12 000 samiska föremål. Så att vi ser att vi har kompetensen att ta emot den här samlingen.
2: Finns det några speciella krav som ställs för att ta hand om sådana här föremål?
3: Ja, men det är ju i klimatstyrda magasin som man måste... Det finns ju direktiv på hur man ska förvara olika material. För det här är ju också... järn och hur man ska förvara det, och det har vi ju. Sen är det ju ben och hornbitar och sånt, och det har vi ju också magasin för att kunna förvara detta.
2: Mm. Och hur viktigt är det här för Sápmi?
3: Men det känns viktigt att vi har börjat processa. Det är ju att man får tillgång till sitt samiska arv. Så det känns ju väldigt bra att vi också får chansen att få ta ansvar för de här samiska samlingar som finns ute på olika museer.
2: Mm. Mm. Vi ska tillbaka till Historiska museet i Stockholm. Vad är statusen när det gäller att återlämna samlingen till Jokkmokk, Jörgen?
1: Ja, så beslutet, det formella beslutet om huruvida Historiska museet ska lämna tillbaka samlingen från Unna Saiva kommer att tas innan midsommar, alltså vilken dag som helst. Vi kan höra chefen för de arkeologiska samlingarna, Elisabeth Regner.
7: För oss är det väldigt viktigt vad den som har ställt kravet, vad föremålen har för betydelse för de som har ställt kravet, och i det här fallet för det samiska folket naturligtvis. Vi tittar också på sånt som föremålens vetenskapliga värde, vad det här föremålen har för betydelse för vår egen verksamhet, en mångfald olika frågor.
6: Vilket vetenskapligt värde har den här samlingen?
7: Vi ser ju att den här samlingen har ett högt vetenskapligt värde. Mm.
6: Men det har väl ett lika högt värde om det flyttas norrut?
7: Självklart. En del av den utredning vi gör är ju också för att kunna dokumentera det vi ser när vi får in kravet. Och skulle det bli ett beslut om överföring till Aite så är det ju information vi så att säga skickar med i sånt fall.
6: På den här tiden när den här samlingen, de här föremålen kom till Stockholm, det skedde ju knappast med samtycke från det samiska samhället. Är det någonting som finns med i bedömningen också?
7: Självklart, det tittar vi ju också på.
6: Och de här som, den här föreningen, de här privatpersonerna som har kommit med den här begäran, de lutar sig också mot FNs urfolksdeklaration om återbördande av ceremoniella föremål. Hur viktigt är den aspekten?
7: Den är ju väldigt viktig. Vi tittar ju som en del av en sån här utredning också på det vi kallar kravets grund, det vill säga de som har ställt ett krav hänvisar till. Och då kan det ju vara till exempel FNs urfolksdeklaration och det som handlar om de ceremoniella föremålen.
6: Mm. Finns det några andra konventioner och reglementen man bör ta hänsyn till?
7: FNs urfolksdeklaration är ju viktig. Vi arbetar ju också inom ramen för ICOMs etiska regler för museer. Och vi arbetar också i enlighet med Riksantikvarieämbetets stöd och råd i återlämnande ärenden. Så det finns ju ett ganska brett spektrum av ramverk kring såna här frågor som är viktiga för oss att ta hänsyn till.
6: De här privatpersonerna tycker såklart att det inte finns några större argument för att behålla samlingen här, men vilka argument ser ni ändå för att behålla hela samlingen eller delar av samlingen i Stockholm?
7: Jag skulle säga att vi har inte riktigt kommit så pass långt i det här ärendet att jag vill vikta de två frågorna mot varandra. Nu. Så. Sen är det naturligtvis så att frågan om den betydelse det har för de som har ställt kravet och för det samiska folket väger väldigt tungt i vår bedömning. Vi kan ju naturligtvis också se att det kan vara angeläget även för oss att kunna berätta om den samiska historien i våra utställningar som ju handlar om hela Sveriges historia.
2: Chefen för de arkeologiska samlingarna vid Historiska museet, Elisabeth Regner, där alltså. Adriana Aurelius är repatrieringshandläggare på Sametinget som just nu handlägger 6 olika repatrieringsärenden. Hon har även forskat om varför människor egentligen vill ha tillbaka föremål och vad de ser för värden i det. Ett av fallen hon studerat är just återkravet rörande Unna Saiva, där en av de berörda hon pratat med sa så här om varför det är så viktigt att få hem offergåvorna till Sápmi.
8: Det viktigaste argumentet jag tror som på något sätt formulerades i ord, jag tror fler känner så, men den personen var väldigt mitt i prick tror jag när hon beskrev det. Hon sa att det måste få finnas hela platser. Platser som är okränkbara. Och när föremål kommer tillbaka till Unna Saiva så kan den här platsen få kännas hel igen. Och även om de då inte lämnar tillbaka offergåvorna till platsen utan har bestämt sig för att lämna dem till ett annat museum så är det ändå deras vilja och respekten för att deras föregångare har offrat dyrbara föremål för att få någon form av förändring i framtiden som vi ju inte vet idag. Men som en från Unna Saiva sa, de tog det värdefullaste de hade av i silver och la ner för att någonting som kanske var ännu mer värdefullt skulle bli verklighet. Och det är ett fruktansvärt brott att ta det ifrån människor som har skickat en önskan till framtiden i det här lilla föremålet.
6: Så det själva återlämnandet som innebär en upprättelse oavsett var någonstans de sen hamnar?
8: Ja, det kan vara det. Men det beror ju på hur gruppen som återkräver känner. Och den här gruppen valde det. Och en annan person som jag intervjuade sa att de föremål som redan har blivit uppgrävda, där är ju förtrollningen bruten kan man säga. De kan vara på ett museum, men det är fortfarande viktigt att skydda platsen, att inte man beter sig på det sättet något mer.
6: Och vad har museet att ta hänsyn till när det är just Unna Saiva? Det är ju ett stort antal föremål, mer eller mindre plundrade utan något samiskt samtycke. Mm. Alltså vad har de, på vilket sätt måste de förhålla sig till det?
8: Det finns 2 olika regelverk där som jag skulle följa. Och det ena är ju ICOM. Därför att det internationella museiavtalet för etiska förhållningssätt för museer säger att om man upptäcker att föremål inte har kommit in i samlingen på ett tillbörligt sätt, då ska man lämna tillbaka dem. Och det är ju det här, alltså Gustav Hallströms uppdrag när han grävde upp de här föremålen är ju väldigt tveksamt. Det ser ju faktiskt ut som han gjorde det på eget bevåg. Men det andra är ju urfolksdeklarationen, att urfolk har rätt att de har rätt att tillgå sina sakrala och ceremoniella föremål. Och det här offergåvor är ju det också. Så det handlar om respekt för de här, för urfolksrätten.
6: Mm.
8: Och respekt för museietik.
6: Och vad kan ett museum ha för argument att behålla den här typen av föremål?
8: Ja, det kan vara. Nu skulle jag säga att inget sånt argument skulle hålla i just fallet med Unna Saivas offergåvor, eftersom det är ganska tydligt att Gustav Hallström inte hade något uppdrag att gräva upp dem. Och då, ja, vad gjorde han då? Då var han ju i gråzonen eller inom zonen för vad som är ett brott redan 1915 när han gjorde det här. Om jag säger att Gustav Hallström hade fått ett uppdrag då från Historiska museet 1915 att gräva upp de här och att det var en riktig arkeologisk utgrävning som på något sätt hade planerats. Då hade den ju, som svensk myndighet kan man ju då resonera att det här var lagligt. Sen skulle ju en från en samisk horisont kanske ändå vara ett brott mot samiska traditioner. Och då bör man förhålla, ja, då går ju ändå urfolksdeklarationen in. Men då skulle museet kunna hävda att de här föremålen är ovärderliga som kunskapskälla till hur människor reste och idkade handel under 1200-talet. För de har ju ett väldigt stort värde som kunskapskälla på det sättet. Det föremål som kommer längst bort ifrån i Unna Saiva är ett litet fragment av ett spänne som har åkt hela vägen från Kina och landat i den där lilla sjön.
6: Men hur är det då? Vi har ju exempelvis Nordiska museet som har massor med andra typer av föremål som också har börjat en process när det gäller återlämnande. Är det lika självklart då i den typen av samlingar att de ska lämnas tillbaka?
8: Nej, det är det inte. Det som vi kallar för tillhörigheter eller personliga saker, de är inte inskrivna i urfolksdeklarationen. Och där gäller ju då ICOM. Om man ser att de har blivit insamlade på ett sätt som inte är etiskt försvarbart, att man har utnyttjat kanske att människor har varit desperata efter reda pengar och någon etnolog kanske har gått runt och erbjudit pengar till människor som kanske måste betala, ja, avgifter, och så är hela deras inkomstnatur baserad. Då kan man ju säga att det är en sorts utpressningssituation där de kanske tvingas sälja familjens silverbälten eller någon viktiga föremål som man hellre egentligen hade låtit gå i arv till barnen. Och då är det ju upp till museet hur de resonerar kring det, hur mycket av det här sammanhanget de får fram. Men får de fram ett sammanhang där man ser att den här samlaren betedde sig inte på ett bra sätt när han, eller hon, men oftast en han, samlade in det här, då bör man lämna tillbaka.
2: Mm, det sa alltså Adriana Aurelius, repatrieringshandläggare på Sametinget. Nu ska vi gå vidare och ta oss norrut till det samiska museet Aite i Jokkmokk. Mm. Fjäll- och samemuseet Aite i Jokkmokk är alltså huvudmuseum för den samiska kulturen och bildades 1983. Ordet Aite är lulesamiska och betyder förrådsbod på svenska. Det är alltså här som en stor del av de återlämnande föremålen ska hamna och tas om hand. Vår kollega Anne-Marit Päivi har besökt museet där hon fick en guidad rundtur som vi ska få följa med på.
9: Jag heter Elina Kuhmonen och jag jobbar med kommunikation och föremål. Så att
8: jag är ansvarig för studiebesök då.
10: Och nu ska jag ju gå hit och byta skor. Och kan du kort berätta, varför gör man det?
8: Ja, för att vi ska gå in nu i rena magasin. Så att vi vill ju inte att det ska komma in något skadedjur eller smuts hit. Så det är väldigt viktigt att man har på sig skoskydd eller inneskor när man går in hit.
10: Ja, då ska jag göra det direkt. Så där, då har jag fått på mig ett par färgglada skor här som jag har fått låna. Och nu går vi in här. Det är redan en, för de som inte är här så är det ju som en matta med klister på. Varför har man det?
8: Ja, det är så att det ska fastna under om det är fortfarande något smuts under skorna.
10: Mm. Men du Elina, hur länge har du jobbat här och vad har du för känslor kring hela samlingen?
8: Jag har jobbat ganska länge, först börjat i publika avdelningen. Under de senaste 6 åren har jag jobbat mera med då samlingarna. Så jag jobbar halvtid med samlingarna. Och jag tycker det är jätteintressant och fint att få jobba med föremålen.
10: Och nu ska vi in här i ett rum. Men Elina har en gigantisk nyckelknippa. Det ser ut som en vaktmästare. Med.
8: Ja, det är många nycklar. Ja, nej, men nu ska vi in i studierummet, studiemagasinet.
10: Mm. Här är ett rum med bord och stolar. Och det ser ut som man kan vara en del människor här.
8: Ja, precis. Så det här är vi väldigt glada över att vi har det här rummet. För där in till det här rummet som jag tar föremål som man önskar att se. Och så tar vi fram det på bordet så får besökarna studera det i lugn och ro och på nära håll. Och då ska man också ta på sig handskar. Det har vi som princip då med museiföremål, att man tar på sig handskar.
10: Men hur är intresset då för att besöka de här magasinen och ta del av era samlingar?
8: Det är ju väldigt stort intresse. Vi har ungefär senaste åren har vi haft 200 besökare per år. 200-300 nästan förra året. Så att vi prioriterar ju det här och tar emot. Vi kan i princip ta emot alla som vill för att vi tycker det är viktigt för oss också.
10: Vi ska ju gå vidare. Jag ska ju få följa med dig och kolla lite mer där inne. Men vad har ni här? Alltså det är ju som svårt att bilda sin uppfattning när man kommer hit. Men vad finns det här?
8: Ja, det finns ju väldigt mycket. Vi har ju, vi kategoriserar dem ju lite olika då samlingarna. Vi har kulturhistoriska föremål, ungefär 11 000 föremål är det som finns här. Och sen har vi konstsamling som ungefär 400 föremål. Och vi har arkeologiskt material, vi har naturhistoriska samlingar, vi har arkiv. Så att... Det finns väldigt mycket att se i våra samlingar förutom allt som man ser redan i utställningarna.
10: Ja, men nu ska vi gå vidare.
8: Ja.
2: Mm, där hörde vi alltså reporter Anne-Marit Päivio som var på rundtur med Elina Kuhmonen på Aite. Elisabeth, har du något favoritföremål sådär som ni har på Aite som sticker ut för dig?
3: Vi har ju väldigt många föremål. Inte så att jag kan säga att jag har någon riktig. Jag tycker vi har många fina föremål ute i våra samlingar. Eller i våra utställningar. Nöjdbältet som vi visar i Trumtid. Den är ju väldigt speciell och väldigt unik.
2: Mm, varför är den så speciell och unik?
3: Ja, men jag tror inte. Vad jag har fått mig berättad att det finns inte så många nöjdbälten och att det är en massa föremål som är på ett hänger på ett bälte som vi då visar i utställningen.
2: Mm, häftigt. Mm. Finns det någon särskild utställning som du minns extra väl som ni haft?
3: Ja, jag tycker ju om Dodje-utställningen. Den byggdes ju upp och det var ju en samling som vi också... Det är lite nyare slöjd som vi fick till oss. Och den är ju väldigt, väldigt ljus, mycket föremål. Det är den, tror jag, den föremålstätaste utställningen hos oss. Över 400 föremål.
2: Mm. Ja, Häftigt. Vi ska gå vidare med Anne-Marit på rundturen.
10: Ja, nu kommer nyckelknippan fram igen.
11: Det är en massa låsande. Så vill man inte bli förlämnad här nere i magasinen heller helt själv. Det är speciellt.
10: Det är väldigt stort faktiskt, större än man kan tro.
11: Ja,
10: det är fint. Nu går vi in i ett rum här med massa hyllor och... Berätta, vad är det vi ser? Och vad...
11: Nu är vi ju inne i stora trä, där vi har större träföremål och andra föremål. Så vi har exempelvis här under lakanen en stor kåtaduk, lauta, som vi hade visning av i höstas. En jättevacker kåtaduk med, som är liksom ranor och gamla koltar ihopsydd. Så det har vi här under de här hyllorna. Sen har vi flera daguerresat akjor efter väggen här.
10: Ja, där har vi. Ja. Precis, akjor som man hade i renriden när man flyttade och transporterade saker. Men du, hur mycket kunskap... Här är det ju flertalet akjor, men hur mycket vet ni om de här föremålen?
11: En del vet vi ju mer om, men många av de här... väldigt gamla föremålen vet vi inte så mycket om, vilket ja, är synd. Men att vi, de här akjorna, det har varit väldigt bra, för vi har haft en som har studerat dem, som har tagit fram era prover på vilket träd det är och vad är det behandlat med och så. Så att då har vi får reda på lite mera. Men just nu har vi ju, alltså alla de här, nu har inte jag på mig handskar så jag vill inte röra vid de här föremålen, men vid etiketten här så ser man ju då att det står AJ007138, Giretse Pulka Sydsamisk, och sen okänt då. Och då betyder det att det är okänd liksom tillverkare och brukare. Så alla våra föremål har de här olika registreringsnumrerna. Mm-hmm. Och AJ betyder att det är Aite. Mm. Men vi kan gå in i... Vi har ju då lilla trämagasinet. Mm. Så har vi ju två textilmagasin.
10: Det är väldigt... För de som inte är här nu så kan jag säga att det är väldigt tunga dörrar. För det är ju olika rum. Och väldigt olika klimat som jag var inne på i de här olika rummen.
11: Jo, det är ju ganska kallt allmänt när man kommer... ner hit. Och ja, de har mycket säkerhet kring dörrarna med brandsäkerhet och så också, att trösklar och så, att det är lite hit och dit också när jag ska ha studiebesök och ska ta ut föremålen och med vagnar över trösklarna och så där. Så att...
10: Berätta Elina, nu är vi, gick vi in här i ett rum och det är fortsatt trägrejer och sånt där, men berätta, vad är det vi ser? Vad ser du nu? Berätta.
11: Här i början ser vi ju lite gamla vapen och pilbåge. Sen kommer vi till såna här lokor då som man har på renarna när man är på ride. Och senare kommer vi till, har vi gisat, såna här kisor, kistor och även... gettgammat vaggor. Och de har varit väldigt populära senaste tiden med studiebesök. Och då går vi ju oftast in till det här. Större föremål brukar jag inte ta in i studierummet. Mm. Så då går vi in hit och till det här rummet.
10: Med Men du, går det trender i vad folk vill se?
11: Men du, kanske. Nu är det ju... inte jättemånga år jag har jobbat just med studiebesök, några år. Men jag tycker det har varit väldigt mycket med de här vaggorna senaste året. Så det är ju jättekul att man vill studera, att det är personer som tillverkar vaggor. För att det är ofta det att de vill studera den här modellen för att de själva ska göra en.
10: Jag måste fråga dig, Elina Kommonen, som jobbar här. När jag tänkte att jag skulle åka ner, då blev jag nästan lite så här, lite rädd. Mm. För att man har ju väldigt respekt för mycket gamla föremål. Så här. Är det någonting du har reflekterat över när du är här och när du är i de här samlingarna? Om du tänker utifrån den samiska tron och kulturen? Och...
11: Jo, men jättemycket. Alltså i början när jag jobbade och var mer i magasinen så kunde jag vara lite rädd och kanske inte tänka på vilka tider jag var här. Jag kanske inte var här på eftermiddagen och att jag kunde känna någonting att nej, nu ska jag inte vara här. Men nu har jag som lärt känna också magasinen och föremålen och att de kanske har lärt känna mig också. Att man känner ju det att man har respekt för alla de här äldre föremålen. Att man känner ju att det är något mer. Så att det är väldigt speciellt.
10: Men man pratar ju mycket om gamla föremål. Men vad är gamla föremål? Måste de vara 3000 år gamla liksom?
11: När vi säger just så här gamla föremål som vi inte vet så mycket om så kan det vara att de är 100 år gamla ungefär. Men sen finns det då föremål. Ja, men vi har en sån här rabda som vi vet, som vi har gjort prov på. Gerak, sån här lulesamisk till en lulesamisk mössa. Som man vet är från slutet av 1600, början av 1700-talet.
10: Jag tänkte vi ska börja avrunda här den här intervjun. Men jag tänkte en lite personlig fråga till dig och reflekterande. Så här. Vad tycker du att det betyder att det finns såna här samlingar som finns hemma i Sápmi och man kan ta del av dem där?
11: Det är jätteviktigt att det finns hemma i Sápmi för att det ska finnas nära för oss samer. Det är ju liksom vårat kulturarv och många föremål har tagits ifrån oss och finns på andra museer i Europa och även i Sverige. Så det är viktigt att det finns nära oss, att vi själva kan studera dem och det är vi som liksom också ser det värdefulla. För oss är de ju värdefulla. Vi vet vad det är. Kanske ett museum i Europa från början har man inte alls vetat vad är det här för någonting och då har det inte samma värde heller.
10: Ah, ja, men då beger vi oss utåt.
11: Ja.
10: För det är lite, som du sa, kallt i de här rummen.
2: Där hörde vi alltså Elina Kumonen, men rundturen tar inte slut där. Vi ska lyssna på nästa möte nere i källaren på museet.
12: Alltså nu är vi nere i de rena magasinen som vi kallar. Alltså det är liksom kodröd. Så hit kommer man först när man har liksom fått på sig sina skyddsskor och handskar också man ska ha och beröra föremålen. Och det här är våran liksom slutförvaring. Här är det olika klimat, det är olika rum. Vi har egentligen tre olika klimatzoner så att olika material trivs ju bäst i olika fuktighet och temperatur. Totalt så har vi ungefär 600 kvadratmeter magasin här nere. Och det börjar ju bli fullt. Som du ser på hyllorna så är det ju jättemycket saker här. Mm. Men vi har också ett stort skriande behov av mer utrymme. Eftersom vi får mycket förfrågningar utifrån från andra museer. Men också från många, många olika privatpersoner faktiskt.
10: Och hur löser man det? Jag tänker, för nu bara så lyssnaren hänger med och kanske aldrig varit... Det här är ju en källare under liksom själva museibyggnaden. Går det här att bygga ut, liksom gräva vidare? Eller hur löser ni det när ni behöver mer plats?
12: Ja, men alltså, vi är ju jättetacksamma. När man byggde Aite för snart 40 år sedan så räknar man ju med att vi ska ha visst många föremål efter 20-30 år. Då byggde man ju museet utifrån också att vi skulle kunna växa lite grann. Så faktiskt så har vi möjlighet att ta emot mycket mer grejer. Det finns ett utrymme här nere som är helt oinrätt. Som man byggde liksom för framtiden. Men det kräver ju ombyggnationer. Alltså det kräver nya skåp och ny inredning.
10: Men hur går planerna där då? Är det någonting man är på väg att göra?
12: Ja, men absolut, det måste vi göra och det vill vi också göra. Det jobbar vi stenhårt för just nu. Vi håller också på att förnya hela vår klimatanläggning. Det är flera miljoners projekt liksom. För att förnya det och kunna styra klimatet på ett bättre sätt än det har gjorts tidigare. Mer kostnadseffektivt också. Och det är vi precis igång med nu då.
10: Men hur viktigt är det att ha en klimatanläggning som jag menar, klimatanpassa de här olika rummen för föremålen.
12: Men det är jätteviktigt, speciellt ja, både för oss här uppe i norr och även i södra Sverige till exempel. Årstiderna är olika liksom klimat och det är olika fuktighet. På vintern är det jättetort till exempel. Och träföremål som torkar väldigt hastigt, de spricker ju och går sönder. Så att därför vill man hålla ett stabilt klimat året runt. Mm.
10: Och det här projektet som du nämnde här om klimatanpassning, det är igång nu här på IT. Hur ser planen nu efter det ut och vad fortsätter sen och hur ser det ut?
12: Den första fasen vi är inne i nu, vi har tre faser. Första fasen är nu i år och då ska vi förnya klimatanläggningen för de här rena magasinen. Fas två, då handlar det om att inreda nya magasinet. Sen fortsätter vi med våra... Det finns ju många fler utrymmen också. Som...
10: Men jag tänkte bara, om man har massa föremål hemma som är gamla och man kanske inte vet direkt, har någon arvtagare som ska ta över eller någonting. Går det att lämna in det hit?
12: Ja, det är, oftast går det ju bra. Det som är extra roligt när man har ett föremål, det är den här historien, berättelsen om just det föremålet. Vem som har använt det och brukar och tillverkar och sådär. Så det brukar vi vara noga med att försöka få in de uppgifterna. För det är först då alltså, föremålet får liv egentligen. Mm.
2: Med vår reporter nere i källaren hörde vi alltså Göran Sjöberg från Aite. Det nya magasinet som man pratar om där väntas tas i bruk 2027-2028 har vi nu fått höra. Elisabeth Pira Kuljok, museichef på Aite. Det är ju mycket som händer för museet och det är stora saker på gång. Hur känner du inför allt det här?
3: Ja, det är ju jättespännande. Just det här med våra magasin, det är ju en äldre byggnad det här. Så mer än 40 år gammal. Så där har vi varit, där har vi ju sett att det här med klimatanläggningen behövde åtgärdas. Sen är det ju också det här med att få också kunna möblera alla rummen. Vi har ju det här jättemagasinet också som vi nu kommer att ta oss an. Och att vi har ju en plan att vara klar då 2028. Och att vi vet också att det är kostsamt. För det är åtgärder som sker är ju kostar hela tiden. Samtidigt som vi håller också på med en utvecklingsplan för vår basutställning. För den är ju många delar också uppbyggd under slutet av 80-talet som vi ser att vi behöver göra lite förnyelse och tillföra ny forskningsinformation till dem. Både spännande men också det här hur kommer vi att kunna finansiera allting. Så det är ju en pågående fråga just nu.
2: Just det. Det är en spännande framtid. Mm. Men du, vad säger du? Finns det ett behov av fler samiska museer i Sápmi?
3: Det tror jag, absolut. På sikt så kommer det att behövas fler.
2: Du, Elisabeth, stort tack för din medverkan här i podden.
3: Tack.
2: Vi ska gå vidare och prata om just det, fler samiska museer. De samiska kulturcentren Galtje i Östersund och Ailes i Tärnaby har i en skrivelse till Samiska sanningskommissionen kommit med en rad förslag. Bland annat så vill de se en ny samisk museistruktur i Sápmi. Vi har träffat Jerker Bexelius, verksamhetschef på Galtje, och Oskar Östergren Jaita, verksamhetschef på Ailes, som båda var med och skrev förslaget.
13: Ja, men jag tänker att vi har ju alltid länge haft ett behov av att få berätta vår egen historia. Jag menar, hela den koloniala strukturen är uppbyggd på det faktum att det är någon annan som har fått sätta spelplanen, sätta agendan, berätta hur samer är, vilka vi är, hur vi ser ut och vad vi står för och vad vi tycker om och så vidare. Det behöver vi få göra själva. Och det kan vi göra på många sätt. Det finns jättemånga insatser, men en sak vi kan göra är ju att skapa någon typ av struktur som kan ta över berättelsen om historien men också berättelsen om nutiden och framtiden. Och det är där vi vill liksom göra en insats och se till att sanningskommissionen lämnar ett sådant förslag och att det tillsätts resurser för att utveckla det.
14: Vill ni att det byggs nya samiska museer?
13: Nej, det är inte det vi siktar på i första hand, utan det viktiga nu är att få till en process där det samiska samhället själv får definiera hur vi ska ta hand av förvaltandet av vår historia och våra berättelser och våra framtidsvisioner. Det kan mynna ut i att vi behöver bygga någonting fysiskt och så vidare. Men jag tror mer det handlar om liksom strukturellt i fråga om ledarskap, organisation, utveckling av kunskap och så vidare.
14: Och varför är det här viktigt då, Oskar?
15: Ja, men som Jerker sa, så egentligen handlar det mynna ut liksom i en maktstruktur, egentligen en maktfråga. Vem som har makten att berätta om kulturarvet och förvalta det som både har varit och det som finns. Och det finns otroligt mycket ogjort eftersom att det samiska samhället inte har haft liksom den möjligheten att själva definiera vad som är viktigt.
14: Vad har ni fått för respons på det här förslaget, Oskar?
15: Ja, Sanningskommissionens tjänstepersoner har ju pratat med oss förstås. Och ja, vi hoppas ju att det här blir någonting som de vill prioritera. Så vi får väl se vars det landar när det blir presenterat. Vi vet ju inte alls vad de kommer att komma med för rekommendationer, men vi ville sätta det på agendan och vi ville att det skulle diskuteras i det samiska samhället.
14: Och Jerker då, det här förslaget, är det realistiskt? Kommer det kunna gå att genomföras?
13: Ja, det är klart att det kommer att göra det, men allt handlar ju om resurser och liksom vilka initiativ som tas. En sanningskommission som genomförs, som kommer fram till ett antal sanningar. Jag menar, följden av det kan ju inte bli att det fungerar som det alltid har gjort. Så i det här förslaget förväntar vi oss att det ska bli en förändring, precis som i alla andra förslag som har kommit in till sanningskommissionen. Så jag tror ju på att det är fullt möjligt, men det handlar om det är en vilja, en politisk vilja som måste till.
2: Där hörde vi alltså Sameradions reporter Anne-Laila Petersdotter Blind som intervjuade Oskar Östergren-Jaita och Jerker Bexelius. Ja, vilja, engagemang och möjligheter verkar ju finnas från de samiska museerna och institutionerna. Men vad säger då politikerna i Sametinget? Vi mötte Lars Jonas Johansson från Jakt- och fiskesamerna och Nils Johan Labba från Govsonasti för att ta reda på hur de vill driva frågan framåt.
16: Sametinget har väl egentligen inte gjort så mycket för att få hem dem. Men vi låg ju på i budgetunderlag att vi behövt pengar för att kunna utreda de här frågorna. För att till exempel viktigast när det gäller som ceremoniella föremål, som sejtar till exempel, så är det väldigt specifikt på ett sätt. Därför att det handlar egentligen inte om vad vi politiker säger att man ska göra med dem. Men det handlar mycket om vad vill vi samer, hur vill vi att de föremålen ska behandlas. Hur ska de förvaras framöver? Hur ska vi uppträ som efterkommande inför våra förfäders symboliska heliga stenar eller sajta? Det handlar en fråga om respekt och det är en sån där etisk fråga som man måste låta många komma till tals på. Det kan inte bara jag och Nils Johan säga, utan det måste folk och de som är lokalt berörda också få vara med och tycka. Och därför har det inte gått så fort.
17: Nils Johan Labba, Govsonasti, du som har ansvaret för de här frågorna i den nuvarande styrelsen. Vad vill den nuvarande styrelsen göra?
18: Ja, till att börja med så måste jag ju säga att den förra styrelsens budgetunderlag har ju gett frukt. Vi har ju fått förstärkning av förvaltningsanslaget för att ta upp det här arbetet. Så nu har vi ju alldeles nyligt fått medel och anställt en tjänsteman som har ett särskilt ansvar som vi har alldeles nyligt gått igenom arbetsinstruktionerna för det här uppdraget och vad vi vill göra. Och det är exakt som Lars Jonas säger, jag hörde att vi är väldigt eniga här, att det här är svåra etiska prövningar som måste ha lokal förankring. Det är väldigt många föreningar och sameföreningar och samebyar eller lokala samer som inte kanske ens vet om att det finns kvarlevor som bör repatrieras till deras familjer eller till deras områden. Och då måste det finnas någon slags funktion på Sametinget som kan vara till stöd för museer som upptäcker att det här, låt säga att man hittar, museum hittar kvarlevor som de bedömer som oetiska att ha i deras samlingar. Då måste det finnas då kan Sametinget vara den part som hjälper det museet att hitta rätt lokal förankring och påbörja en process. Och det hållet vi vill, att den här medierna som nu kommer till Sametinget, som nu är en treårig satsning, att vi ska kunna skapa en permanent funktion som ska vara till stöd för sådana här processer. Det som också är värt att nämna och som kommer fram väldigt bra i Sanningskommissionens forskningsantologi är ju att de museala strukturerna finns inte alls på plats i Sverige idag. Det finns inget centralmuseum i Sverige som har uppdraget att hantera samiska kulturarv exempelvis. Så Aites funktion behöver ju stärkas och vi behöver ju fler samiska museer som kan vara mottagande parter. För det är också värt att nämna att många av de föremål som kanske behöver repatrieras, det finns ingen riktig mottagande part, det finns ingen riktig ägare. Och då är ju den museala strukturen en potentiell mottagare. Men den finns inte. Och där har vi ju också en jättestor knut som vi måste jobba på långsiktigt. Det som ska repatrieras lokalt, låt säga sejter eller mänskliga kvarlevor, det bör ju återbegravas eller föras tillbaka till den, återföras till den plats eller de ägare som finns att återkräva något sådana föremål. Men annars museala föremål som inte har en ägare, de behöver komma till en museal verksamhet som har den kompetensen att hantera det och bevara samisk kulturarv för framtiden. Det jag tänker ju att Aite är den naturliga part som vi pratar om nu. De har ju en tydlig roll där. Men så att exempelvis göra dem till ett nationellt centralmuseum med ett särskilt ansvar för samisk kulturarv, alltså bevarande av samisk kulturarv. Men vi behöver, precis som Lars-Jonas är inne på, också lokala antingen nya museer eller något slags noder från, utifrån Aite. Exakt hur det vet jag inte, det har jag ingen riktig förslag på. Men det finns ju det behovet att, låt säga, om det kommer en samling som ett museum vill repatriera som tillhör Östersund området till exempel, då är det ju inte heller etiskt lämpligt att allting åker in under Aite. Så det behövs absolut en utspridning av uppdragen, inte bara till en plats, Aite. Men Aite är ju såklart en bra start.
2: Där hörde vi alltså politikerna Lars Jonas Johansson och Nils Johan Labba intervjuade av Maria Unga. Och de var ju ovanligt eniga. Det var tänkt som en debatt men blev ju snarare ett samtal med mycket medhåll. Det var allt för denna veckas avsnitt och får också avsluta den här säsongen av Utblick Sápmi. Programledare var jag, Aron Bergdahl. Reportrar var Jörgen Heikki, Anne-Marit Päivio, Maria Unga, Anne-Laila Petersdotter Blind och för tekniken stod Linda Oja. Vi hörs igen den 6 augusti och då blir det partiledarutfrågning. Först ut är Ebba Busch, Ulf Kristersson, Miljöpartiets representant, vem det nu blir, vi får se. Och så har vi också Simona Moamsson med oss. Tills dess, trevlig sommar!